Nanso ebe dani ye di ama o. Ebe dani ye di ama o. Ebe dani ye di ama o. Jesus is dani. Ebe dani ye kenya o. Jesus is dani. Ebe dani ye di ama o.